0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Európa 2.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Svet podcast.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

Sugar ste všetci naši poslucháči. Dobré ráno z Európy 2, 6.01, tak to má znieť začiatok rannej show a ja si myslím, že nie len tak obyčajnej, pretože je tu Medzinárodný deň detí.

0: Je to tu, dámy a páni. Medzinárodný deň detí u nás na Európe 2 práve teraz začína. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, máme tu aj moju neterku. Hneď takto z hurta. Ty si takto ráno skoro vstávala?
2: Áno.
1: Áno?
0: A aké to je pre teba takto skoro ráno vstávať? Je to v pohode?
2: Hej.
0: A poslúcha ťa samo? Je to dobrý strýko?
2: Mhm.
0: Hej?
1: Hej.
2: Áno.
0: A bol napríklad takto skoro ráno nezvláda vstávať. Vieš, že pre ňa to je ťažké. Pozri, aký je spuchnutý, vidíš?
1: No. Čo ty máš? Akú máš takú rannú rutinu? Čo robíš ráno, keď sa zobudíš, Sofinka?
2: Mám raňajky.
1: Máš raňajky. A čo máš najradšej na raňajky?
2: Chrebík jabrčko.
0: A to by sme si mali teraz všetci spoločne dať.
1: Sofinka, predstav si, že teraz môžeš komukoľvek odkázať niečo takto do rádia, do auta. Mm-hmm. Teraz môžeš povedať ľuďom niečo do auta. Čo by si povedala niekomu, čo šoferuje auto?
2: Rúbim ťa detkovi.
1: Jej, no pekne aj babke.
0: Mm-hmm. Jej, ostaňte s nami. Sofinka tu dnes bude s nami u nás v štúdiu a ranná show plná detí začína.

0: Je 8 minút po 6, sme stále s vami od rána. MDD.
1: Krásne dobré ránko prajeme z Európy 2, kamkoľvek, ale výnimočne deťom. Dnes je Medzinárodný deň detí a tak sme si povedali, že dnešné ráno bude špeciálne, ale hlavne špeciálne aj pre Sama, pretože ty si si zavolal veľmi dôležitého človeka v tvojom živote. K nám do štúdia.
2: Áno.
1: Je to tvoja neterka?
2: Je to neterka.
1: Ty si striko?
2: Ty si pamätáš, keď si sa narodila? A nič si nepamätáš z toho? A jak si predstavuješ, že si sa narodila? Odkiaľ si prišla?
3: Nerozme išli do roboty, že ty pracuješ autom.
2: Áno. A tak si sa podľa teba aj narodila? Že si len išla autom niekam?
3: Tu.
1: Rovno sa narodila sem.
2: No to bol pekný deň, keď sme ťa spoznali. A inak ty už piješ aj kávu?
3: Mm-hmm.
2: Vážne? No tak čo keby sme si o chvíľku dali jednu takúto kávu? My tu máme takú špeciálnu.
1: Pre deti.
2: Áno.
1: Taká neexistuje.
2: No, tak vymyslí.
1: Tak vymyslím.
2: Rýchlo.
1: Tak idem rýchlo vymýšľať kávu pre deti. Ja niečo vymyslím, Sofinka. Ja niečo vymyslím, niečo také, čo by bolo v celkom pohode. Mliečko máš rada? Mliečko, mlieko. Dá sa?
3: Nemám rada guličky.
1: Guličky. Mm-hmm.
3: Aj kávu, aj mlieko, aj k tomu guličky.
1: OK. Mm-hmm. Guličky tu nemám. Máš guličky?
2: No.
3: Tak vymyslí niečo.
1: Dobre, rozkaz. Idem niečo vymyslieť. Idem vymyslieť nejakú takú kájičku, ktorú by si teda mohla vypiť aj ty. Krásny Medzinárodný deň detí, ranná kájička už o 6.30. Spoločne s vašimi deckami aj zo Sofie.

0: Na show 6 hodín 15 minút, Medzinárodný deň detí, a spolu s tým prichádzajú deti aj k nám do éteru. Začali sme mojou neterkou Sofinkou, ktorá sa už veľmi teší, že práve v tomto momente môže dať aj predpoveď počasia pred všetkými ľuďmi, takto naživo. Tak poďme na to, 6 hodín 16 minút.
1: Počasie.
0: Sofi, ideme zahlásiť počasie? Super.
2: Ahojte, ľudia, dnes čaká pekný deň. A to je všetko?
0: No, to je všetko. To je všetko. Dnes bude proste pekný deň. Však. A ty máš pekný deň? Nemáš? No, tak vidíš.
2: Vy, ľudia, aspoň vy máte pekný deň. Ahoj.
0: A povedz.
2: U chvíľu ideme aj na testy. Dopravný servus.
3: Dopravný servus na Európe 2.
0: Vidno, že je moja. No, nie moja, ale moja neterka.
4: No, snad
0: nie
4: tvoja.
1: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus. Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na dopravný servus. 6 hodín 17 minút. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si už takto skoro ráno počkáte 45 minút. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 15 minút a nehodu hlásite za Holicami v smere do Báča. Pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera a radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: Your husband is coming.
1: Je tu ranná kájička.
2: Ale špeciálna. Dnešná ranná kájička je práve venovaná aj deťom. Sofinka, Samová neterka dnes u nás v štúdiu. Je to krásne vidieť. Sofie, môžeš kude rozprávať. Môžeš, čo len chceš. Dneska je tvoj deň.
3: Kávu si osladím.
4: Ranná kája zo Sketch Bros.
2: Si povedala, že piješ kájičku, kávičku. Je to tak?
1: Mhm.
2: Kedy si mala prvýkrát kávu?
5: 3
1: roky si mala, keď si mala prvýkrát kávičku. Áno.
2: A chutilo ti to?
1: Nie. Nie. Mm-hmm. Zofinka, čo je to taký, že medzinárodný deň detí? Čo by sme mali robiť na deň detí?
5: Nech sa to tak
1: hýbe. Budem ti to držať? Nech sa to nehybe? Dobre. Čo by sme mali robiť na deň detí?
5: Darček.
1: Takže mali by sme vás oslavovať darčekmi?
5: Mm-hmm.
1: A čo by sme vám mali kúpiť? Čo by si chcela ty, Zofinka, na deň detí?
2: No, držím ti palce.
1: Živého? Myslíš, že mám peniaze na koníka?
5: Mhm.
1: Hej, no dobré.
2: Ty si tak, zavaril, môže zohnúť koníka.
1: Začínam sa mi predstavovať, páči táto. Toto vysielanie. No tak, hľadáme teda koňa.
2: Ak máte koňa, alebo viete o ňom, dajte nám vede na WhatsApp 0905 030 090.
1: No a ako sa spieva na MDD? Veľa šťastia
5: a zdravia. Veľa šťastia zdravia. Veľa šťastia, milý očko.
1: Ó, tak to je pekné, a počkaj.
5: Veľa šťastia, milé deti.
2: Krásne, krásne. Toto bolo od Sofinky pre všetky deti, ktoré nás počúvajú u nás takto na Európe 2.
5: Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú rádio. Ahoj, ja som tu nová, volám sa Sofia. Budem vás prevádzovať celý deň.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Prečo? Presne to sa deti často pýtajú a to hneď v útlom veku, keď majú napríklad 3 roky, ako moja neterka Sofi, ktorá je s nami stále v štúdiu. Deti majú plno otázok a na tie zvedavé otázky dnes počas celej rannej show od detí budeme odpovedať. Samozrejme a nielen od tých, ktoré sa dostali naživo k nám do etru rannej show a bude ich viac, ale aj kľudne od vás, ktorí práve teraz počujete Európu 2 aj so svojimi deťmi na MDD takto 1.6. Tak pokojne môžete nahrať hlasovku už teraz s nejakou zvedavou otázkou od vašich detí. My budeme radi počas celého dňa odpovedať, pozor, nie len v rannej show, ale na zvedavé otázky detí budeme odpovedať kľudne celú rannú show. No a Sofinka, ty by si mohla kľudne zaspievať to, čo sme si nacvičili pre poslucháčov Európy 2, čo ty na to? Ideme na to? Raz, dva, tri, ideš.
1: Zapívam, mám dve malé brchy.
0: OK.
1: Vošli do šprchy. Tá malá brcha nevie, čo je šprcha. Myslela si, že šprška telefon. Počúvala Edvo Pudra, Olivera a Sama.
0: Krásne. Sofí, tadá.
1: Sofí, tadá.
0: A my ideme zatiaľ na počasie. Počasie. Dnes bude oblačno a zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky a denná teplota 15 až 22 stupňov Celzia a na juhozápadne lokálne teplejšie až do 25 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že neoslavujú dnes len deti, ale čo skoro už aj oplatí sa naladiť sa a to prvé narodeniny.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, kde si počkáte 15 minút. Rovnako to je na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, do Koštia nad Turcom z Príboviec, do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, do Ružomberka z Ivachnovej, do Prešova z Kapušian a do Košíc z Košických Holšian. 20 minút si počkáte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a asi hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu dokumentujú aj za Holicami v smere do Báč po starej ceste za Dolným Hričovom v smere do Žiliny. A to je aktuálne všetko z dopravného servisu na Európe 2. Prajeme šťastnú cestu.

0: Alex Warren a jeho veľmi príjemná vec Eternity. Krásne ráno želáme všetkým, hlavne aj deťom, ktoré nás práve teraz počúvajú. Ak máte akékoľvek otázky, na to sme dnes tu. Zodpovieme aj tú nereálnu, aj tú nemožnú, aj tú, na ktorú nevieme odpoveď my sami. Jednoducho o tom je aj tento veľký deň malých detí. V štúdiu stále aj moja neterka Sophie, ktorá má 3 roky a má otázku, ktorú chce zodpovedať.
1: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
2: A nie, Oliver, toto nie je o tebe.
1: Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
3: A prečo?
1: Lebo.
3: Ako to funguje?
0: Čo myslíš, rádio?
3: Hej.
0: No, to je dobrá otázka. No my tu niečo hovoríme, túto do mikrofónu, a z mikrofónu to ide potom ľuďom do aut.
4: Takým špeciálnym bez

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mikrofonu to radio.
4: Aha, a kto to je? Tam tak spieva niekto, že Európa 2.
3: Čítajú.
4: Čítajú tam ľudia? Aj čítajú knižky tam v rádiu?
3: Nie, tam nie. Nemajú knižky.
4: Nemajú knižky v rádiu? Mm-mm. A čo majú v rádiu?
3: Kútik.
4: Detský kútik?
3: Áno.
4: Aha.
3: Aj tam sú hračky.
4: A v rádiu myslíš, majú aj tobogány?
3: Hm?
4: Či majú v rádiu aj tobogány podľa teba?
3: Nie.
4: Nemajú.
5: A tak to by bolo, prečo by sme tu mali tobogány?
4: A prečo podľa teba nemajú tam tobogány?
3: Lebo nedali tam tobogány.
4: Nedali, neboli peniaze na tobogány, asi. No, otázky môžete posielať samozrejme aj vy. A už o chvíľku si povieme, ako môžete dostať 60 detí do tábora. Len vďaka vám.
6: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
7: A teraz vážne.
8: Hráme najnovšie hity na maximum.
6: My sme Európa 2.

0: preskakovanie z chatky na chatku, tie najkrajšie zážitky, ako by to bolo vrátiť čas späť. Nie vždy to ale ide, ale to, čo môžeme spraviť, je ten sen tej detskej tábory splniť tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Je to tak a je to teraz vo vašich rukách. Ak hovoríme, že im zaručíme v tom letnom tábore aj smiech, tak neklameme. Napríklad minulý rok to znelo doslova takto.
3: Ja sa rada smejem.
4: Ja tak smiechu aj krochtam.
3: Robíme vtipné veci.
2: A také vtipné veci môžu robiť aj tento rok. Pozor, teraz si povedzte, čo sú to 2 eurá pre vás. Možno jeden hamburger, už ani to nie, ledva. Možno pár žemličiek si nakúpite ledva s parížákom. A tie 2 euríčka môžu takto rozosmiať deti, pretože už 9 detí má teraz istý vstup do tábora, no my ich tam chceme dostať 60. Ak nám chcete pomôcť, tak pošlite SMS-ku s textom LETO na číslo 822. Takže ešte raz pre istotu, text LETO na číslo 822. Má hodnotu 2 eurá, ale tá hodnota je ďaleko väčšia ako 2 eurá.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Medzinárodný deň detí u nás na Európe 2 vo veľkom pokračuje. My sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: Odbila 7 hodinka a my pokračujeme v ďalšej hodinke s ďalšími deckami v éteri. Celý minulý týždeň sme hľadali talentované, ukecené decká, ktoré by sa nám prihlásili takto do dnešného vysielania na MDDET. No a naozaj sme aj niekoho našli a prihlásil sa aj Matúš, ktorý nás prekvapil zaujímavým videom, kde hovorí po maďarsky.
2: Dobrý večer, zdravím. Ja volám Matúš. Chcela predom upozorniť, že som napísala zoznam. Čoho všetko ja chcem zveriť vám.
0: Videovizitka má asi dobre 2-3 minútky, tie si tu púšať celé nebudeme, ale vy ste hlasovali za to najukecenejšie dieťa, ktoré sa nachádzalo teda u nás v rannej show v podobe týchto videovizitiek. Zahlasovali ste za Matúša. My sme aj volali dokonca s Matúšovým otcom.
3: No, ako otec, že to je jeden úžasný chalán a úžasný syn.
1: To hovorí každý otec.
3: Áno.
1: Aj naši to hovorili a pozri, kam sa to...
3: Kam ste dostali?
1: Vyvrbilo.
0: A vyvrbilo si to až sem. Totižto, my potrebujeme Matúša dostať dnes do rannej show a chceme počuť jeho otázky, chceme nahliadnúť do jeho hlavy a chceme mu dať ten priestor.
1: Ideme mu teda zavolať a ostaňte s nami. Uvidíme, či do rannej show príde.

0: No a dnes máte Európu 2, my sme Sketch Bros. Ranná show. Dnes je Medzinárodný deň detí a spomínali sme si, že ideme volať Matúšovi, ktorého ste vybrali minulý týždeň, že ho chcete počuť u nás v éteri. Ideme volať.
1: Áno.
2: Dobré ránko, Matúš pri telefóne?
1: Áno, áno.
2: Matúš, dobré ránko, tu riaditeľ medzinárodných a zahraničných škôl.
0: Mohol som si niečo vymyslieť.
3: Mal si tú možnosť.
0: Chcel som sa zahrať na pána riaditeľa, ktorý ti volá, že máš naozaj veľký prúser, ale keď ja počujem ten taký ten hlas, dobrosrdečný, detský, nepoškvrnený na druhej strane, ja to nedokážem. Matúš, dobré ráno, vítaj v rannej show pre celým Slovenskom. Ahoj.
1: Dobré ráno.
0: No dobré ako komu, Matúško? Vyspinkaný?
1: Áno.
0: Tak ale ty si nám nahral videovizitku, kde si hovoril po maďarsky. Prečo nehovoríš po maďarsky teraz?
1: No maďarský prízvuk viem zahrať trošku.
0: No tak nám môžeš odpovedať s maďarským prízvukom.
1: Hrám futbol.
0: Futbal?
3: Futbol hráš.
1: Dobre. A potom hrávam na gitare.
0: Na gitare. A ten futbal hráš kde? V bráne, útočník, obranca?
1: Väčšinou hrám útočník.
3: Hrávaš útoky s gitarou? Že útočíš, že zoberieš gitara a útočíš na brána?
1: Áno.
0: Áno, krásne. Matúško, a vieš si predstaviť, že by si sa postavil do útoku, ale tu u nás v Éteri Európy 2 v našom štúdiu proti nám dovom so Samom?
1: No, neviem si to predstaviť.
0: Musíš po maďarským prízvukom, prepáč, lebo my ti nerozumieme inak.
1: Ale, pardon. No, nevedela by som predstaviť také.
3: Nevedela by predstaviť také.
0: Ty si geniálny. My by sme ťa totiž to radi pozvali dnes ku nám do Európy 2. Je Medzinárodný deň detí a chceme, aby sme si vymenili tieto úlohy. A ty budeš v podstate moderátor na nejaký ten moment. Ty sa môžeš pýtať čokoľvek, čo len chceš.
1: To naozaj?
0: Nerozumieme. Musíš opäť s maďarským prízvukom.
1: To naozaj?
3: Naozaj,
0: naozaj, Matúš.
3: Ty si výborný. Tak prídeš?
1: No, samozrejme.
0: No tak ťa očakávame, sadni do auta a šup. Počkaj, Vasi, koľko máš rokov? 13, nie?
3: Sadni do auta, povedať dieťa, čo je výborné.
0: Dobre,
3: no sadni, ale však otcovi.

0: 7 hodín, 16 minút, Damiano David doznieva The First Time We Met. A my si poďme zaspomínať nielen na MDD, čo sa dnes oslavuje, ale čo by sme mohli ešte také oslavovať, pretože prvýkrát sme sa stretli s Oplatí sa naladiť sa takto pred rokom.
1: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
0: A to si zaslúži oslavu. Jeden rok s vami, jeden rok odovzdávame peniaze hlava nehlava. Vyhrávate vďaka nám obrovské balíky peňazí, a to niekedy aj každodenne. A tak sme si trošku chceli vydýchnuť a pripraviť sa na narodeninovú oslavu, ktorá sa udeje práve na narodeniny, a to 5.6. Takže piatok, tento piatok 5. júna, inak už je jún, ak by ste to nestihli postrehnúť, dnes prvý deň júnový. 5. júna si u nás môžete vyhrať symbolické 3 jednotky, pretože prvé narodeniny, takže hrá sa o obrovský balík peňazí. 111 000 eur. 111 000 eur bude mať niekto z vás už piatok. A pýtate sa, jasné, však možno jedvine, jak to môžeš tak s istotou povedať, že budeme to mať už piatok, pretože je to garantované. V piatok sa totižto tieto peniaze odovzdajú. Čo ale musíte urobiť, je povedať samozrejme heslo Oplatí sa naladiť sa. OK? Prvá spätná SMS je pozor zadarmo a tá výhra je garantovaná, takže poďte do toho, v tomto momente SMS-kové číslo poznáte, tak poďte na to.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Počasie.
0: Ja verím, že počas počasia sa vám podarí už poslať tú SMS. My zatiaľ ideme na predpoveď. Oblačno a zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky a denná teplota 15 až 22. Na juhozápade Slovenska lokálne teplejšie do 25 stupňov Celzia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté.
12: Scary Movie.
11: Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
12: Drzo a nechutné.
11: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
12: Budú padať hlavy.
13: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
14: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
13: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
14: Zlatko, a ja by som takú chcela.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 7.21 kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako v rovinke v smere do Bratislavy, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec, 20 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Prešova z Kapušian. Takmer hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehoda v Bratislave na Ivanskej pri obchvate v smere do centra a v Košiciach na Slanenskej pri Tesku v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Plná detí, to sme vám sľubovali a takto aj je. My sme Sketch Bros a dnes je MDD.
1: No a keď sme nastúpili tuto do rádia, tak nám tiež hovorili, že aké deti. No, tak teraz je naozaj doslova plná deti.
0: Tak.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
3: A nie, Oliver, toto nie je o tebe.
2: Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
4: A prečo?
2: Lebo
1: Matúš dorazil k nám do éteru. Matúš, teba spoznalo v piatok Slovensko.
0: Tak.
1: Pretože si poslal svoje video, kde hovorí s maďarským prízvukom a všetci hovoria, že toho Maďara zavolajte, toho Maďara zavolajte. Ale šok je, že ty nie si Maďar, ty len dobre vieš hrať tento prízvuk.
5: Čaute, kamaráte, zdravím.
0: A skús teraz po maďarsky.
5: Dobrý deň, zdravím všetkých, počúvajú rádiu Európu 2.
0: A vieš aj iný prízvuk?
5: Neviem veľa prízvukov.
0: Tak čo ešte, po východňarsky?
5: No.
0: Tak skús po východňarsky, čo? Pozdraviť.
5: Takus, znam.
0: Samo je z východu, on ako keby taká tá odborná porota teraz z nás dvoch.
1: Ja si to užívam. Ja to nebudem súdiť, či to je dobré alebo zlé, lebo na východňarčine je krásne to, že neexistuje správna východňarčina.
0: Fakt?
1: Podľa mňa.
0: Fakt?
1: No.
0: Máte to, čo je z Košic, tak mi hovorí, že tam sú prísne pravidlá. Že tam sú prísne pravidlá, ako to musíš dodržiavať.
1: Sú, ale každý ich má iné.
0: Aha, tak
1: to sa mi na tom páči, že každý si myslí, že vie tie svoje pravidlá.
0: Okay.
1: Východňarčiny, ale vlastne všade hovoria inak.
0: Okay.
1: A po svojom.
0: Tak ak si z východu, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Matúš aj so svojím ocinom Jožkom sú u nás v štúdiu a ešte sa im povenujeme. Ostaňte s nami.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
4: A teraz vážne.

0: Ranná show plná detí, 7:43, Medzinárodný deň detí dnes a stále aj vaše decká môžu posielať rôzne zvedavé otázky. Ak práve ste možno na ceste do školy, tak pokojne sa môžete pridať na WhatsApp 0905 030 090 a my aspoň tak budeme môcť zodpovedať otázky, ktoré vás práve trápia takto po ceste do školy. No tak všetko najlepšie všetkým deťom, zatiaľ ideme na počasie a na cesty a o chvíľku sa vrátime aj k Matúšovi, ktorý bol pozvaný priamo do rannej show.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Počasie. Ideme zatiaľ na počasie, oblačno a zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, búrky a denná teplota 15 až 22 stupňov a na juhozápade lokálne do 25 stupňov Celzia.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách sa tvoria kolóny, na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako v Bratislave na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach pri Barci, Šaci, Krásnej a na Prešovskej v smere do centra, takisto 15 minút. 20 minútové zdrženie hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a takisto na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec. Hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a polhodinka na viazde do Prešova z Kapušian. Nehodu hlásite na viazde do Hruštína z Oravského Podzámku a na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Popradu. Takisto nehoda v Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavsku. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: hodinových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ranná show vás prevádza dnes do práce. Dnes oslavujú práve vaše ratolesti. Možno ste to práve vy, ktorí teraz sedíte v aute a počúvate Európu 2. My sme Sketch Bros. Všetko najlepšie všetkým deťom.
4: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
5: A nie, Oliver, toto nie je o tebe.
4: Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
6: A prečo?
4: Lebo
7: u nás v štúdiu aj Matúš, ktorý má 13 rokov.
8: Zdravím.
7: Priateľi, ja vás zdravím.
3: Teba ľudia vybrali, aby si mal tú možnosť prísť ku nám do Európy 2, aby si mohol v podstate povedať úplne čokoľvek. No a my to ideme dodržať. My v tomto momente, ako keby samom, by sme sa mali stať hostiami Matúšovej show.
7: Áno, Matúš, je to tvoja show.
3: Áno.
8: To naozaj?
3: Áno.
7: Môžeš sa čokoľvek aj opýtať, čo ťa zaujíma, aj čo ťa nezaujíma. Dostaneš odpoveď na všetko.
9: Zdravím všetkých poslucháčov Európy 2. Veľmi ďakujem pekne, že môžem byť s vami a že vy počuť mňa. Mám veľký stres trochu, ale to zvládnem.
7: Ty máš otázky na nás?
9: Ja mám otázky,
7: ano. Ale nehovor. Tak hovor, daj aké otázky, tak, daj.
9: Ako je možné, že je vo vesmíre tma, keď je tam slnko?
10: No, to je dobré otázky,
7: aha,
10: toto.
7: Aha, aha, aha. Ako je možné?
3: Je možné, že slnko jednoducho je tak nastavené, že ono chce svietiť akože iba tam, kde sa rozhodne.
7: Áno.
3: Môže slnko mať pocity, emócie, vieš, ak sú rôzne hnutia, ktoré tvrdia, že emócie má v podstate akýkoľvek predmet, živočík, čokoľvek. Slnko môže.
7: Áno. Možno je slnko homofób.
3: Možno je a tým pádom sa vyhýba práve takým miestam.
7: Či týmto pomôžeme zrovna Matúšovi. Tak čo ja viem, slnko možno nedostrelí až tak ďaleko.
3: Aká je ďalšia otázka, Matúš?
9: Ako je možné, že sme sa ešte neskotulali zo zeme, keď je zem guľatá?
3: Prepáč, ja nerozumiem, keď hovoríš po slovensky. Dámy a páni, máme tu ráno plné otázok od detí. Ak má aj vaše dieťa, vaša ratola, za akúkoľvek otázku, čo sa týka sveta, Európy 2, vás, čokoľvek, my sme tu na to, aby sme počas dnešného dňa im odpovedali úplne na všetko.
7: 0905030090, pošlite hlasovku.
4: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.

0: Detská sú už v škole po niektoré. A my tak máme čas pre vás, dospelákov, ale samozrejme pokračujeme v MDD dni. Celý deň budeme tu s vami. Nezabúdajte hlavne na jednu veľmi krásnu aktivitu, vďaka ktorej môžete dostať deti zo sociálne slabších rodín do tábora.
1: Slnko,
2: smiech,
1: neopakovateľné zážitky,
2: nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.

0: Zdravím všetkých detí, je tu MDD. Prajem všetko najlepšie všetkým deťom a všetkým, čo počúvajú Európu 2. Dnes sú tu so mnou Sketch Bros, môj hostia.
1: Dobré ráno.
2: Dnes sme si privstali tak špeciálne, kvôli tejto príležitosti.
1: Tak, dobré ránko všetkým poslucháčom. Dobré ránko.
2: Nejaký Matúš nám volal, že máme prísť do show.
1: Matúško, krásne ránko.
2: Tak poďme na tie otázky.
1: Poďme.
0: Dáme niečo zo Slovenska. Prečo je na diaľnici medzi Sencom a Bratislavou 130 a medzi Sencom a Trnavou iba 110?
1: Chyba v diakritike, má odpoveď. Nezamýšľam sa. Áno.
2: Však lebo Trnaváci majú čas, ne?
0: Ako je možné, že po tom všetkom, čo ste urobili svojej šéfke, je, že máte prácu stále?
1: Skôr otázka by mala byť iná. Ako je možné, že po tom všetkom, čo sme urobili našej šéfke, má ešte ona svoju prácu?

0: Vít, takisto.
1: Serus chlopi z Európy 2, zdravím vás z východu a prajem vám krásny deň, deti.
0: Tak si užívajte hudbičku.
2: Čo je na hudbe pekné je, že ju milujú aj dospelí, aj postarší, ale aj decká. A tú hudbu sa snažíme priniesť čo najbližšie k vám. Hudobné festivaly. Blíži sa leto a na tie festivaly vás my ako Európa 2 dostaneme.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2. Zaží koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Pozor, Paradise Open Air. Máme tam Sub Focus, ktorého veľmi dobre poznáte, ktorý nám aj znie práve teraz v pozadí. Stevie Aoki, Nicky Romero a mnoho ďalších. Je to nadúpaný line-up. Zažijete si ho na Slovensku, pozor. Paradise Open Air sa bude konať 24. až 25. júla v areáli Sunny Martin v Martine. Takže na júl program absolútne perfektný. My tak pre vás máme opäť prichystané lístky. Tento týždeň si ich môžete vyhrávať počas celého dňa u nás na Európe 2.
2: Tak ak sa chceš zapojiť, tak na náš WhatsApp 0905 030 090 napíš v ten správny čas. Držíme palce, nech vyhrá ten alebo tá, ktorý naozaj chce ísť na ten festival.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Mnohé otázky posielate aj vy, rodičia. 8.13, toto je ranná show na Európe 2. Zvedavé otázky posielate deti, ale keď sa hanbíte, tak aj maminy.
1: Čaute chalani a Matúš. Tak moja dcera sa pýta, lebo trošku sa hanbí, že prečo ešte stále Deň detí nie je uznaný ako štátny sviatok?
0: No, to sa pýtame aj my dospelí a to máme tiež zvedavé otázky. Prečo aj sviatky, ktoré boli sviatky, už nie sú sviatky?
2: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky a denná teplota 15 až 22 a na juhozápade lokálne do 25 stupňov Celzia.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
8: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
11: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
12: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
11: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
12: Zlatko, a ja by som takú chcela.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na slovenské cesty. 15 minút sa zdržíte na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, rovnako na viazde do Čace zo Svrčinovca po starej ceste, do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, do Ružomberka z Ivachnovej a do Popradu z Hozelca. 20 minút sa zdržíte vo Zvolenie na Lučenieckej v smere k Pustému hradu a počkáte si až hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu hlásite v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku a v Humennom na konci Sevčenkovej, pardon, v smere na Staničnú. Nehodu dokumentujú pred Suchou nad Parnou v smere za Trnavy, na viazde do Hruštína z Oravského podzámku, na D1 za Spiským štvrtkom v smere do Popradu, v pravom pruhu hlásite aj hustú hmlu a v Prešove na začiatku armádneho generála Svobodu v smere zo Švábskej. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy.

0: 22, Dave McRae. Show venovaná deťom je tu s vami, my sme Olivera, samo dobré ráno.
1: Je plno detských piesní, ktoré kráľujú totálne rebríčkom a dokonca prekonávajú aj reperov. Existuje dokonca slovenská pieseň, tuším toho ťapi, ťapi, haťapa, ťapať, pať, ale niečo takéto.
2: Ty to musíš poznať celé, nie?
1: No.
2: Ty by si to mal ovládať už odzadu dopredu.
1: A tá vzhliadnutia mi na YouTube prekonala aj Žijeme len raz, napríklad Egovú mega známú vec.
2: Mám tu pred sebou najsledovanejšie videá na YouTube. Poďme na to, napríklad je tu skladba Crazy Frog, ktorá má 5,9 miliardy zhliadnutí.
1: Každý podľa mňa pozná túto skladbu. A to je práve to. Každý ju pozná. A preto má toľko vidí.
2: Áno. A ideme. Dnes je pondelok, Medzinárodný deň detí. Bum, bum. OK, toto je skladba, ktorá má 5,9 miliardy zhliadnutí. Myslím si, že to nie je kvôli deťom, ale bol to jednoho dobu veľký hit. Gangnam Style.
3: Opan Gangnam Style.
1: Gangnam Style. Tak počkaj, podľa mňa deti si na tom išli, že extrémne.
2: Myslíš?
1: Áno, určite.
2: A na priečke číslo 1 je skladba, ktorá je zaručenie najsledovanejšou práve kvôli deťom. Skúsi tipnúť.
1: Baby Shark?
2: Možno? Správne, áno. 16,9 miliardy zhliadnutí.
1: Tomuto absolútne nerozumiem. Je to milé na prvé počutie, ale absolútne nerozumiem až takému fenoménu, že to prekonalo dvoj až trojnásobne Gangnam Style.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše najsledovanejšie video na YouTube s vašimi radolesťami 0905 030 090.
4: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa bude

0: príjemná vec, Repeat It od Martina Garrixa a Eda Sheerana. Toto nečakané kombo nám spríjemňuje Medzinárodný deň detí, takto ráno 8.42 práve odbilo v tejto sekunde a my ideme spoločne na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno, zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky a denná teplota 15 až 22. Na juhozápade Slovenska bude teplejšie až do 25 stupňov Celzia.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty a to takto o 8.44. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 45 minút, vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu 15 minút a rovnako na viazde do Popradu z Hozelca. Neodokumentujú v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou v smere Strnavy, na viazde do Hruštína z Oravského podzámku, Sabinové na Prešovskej v smere na nábestie Slobody a v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite medzi Plaveckým, Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou, Mikulášovom. Vojaci tam priebežne uzatvárajú úsek do 14.00. To je aktuálne všetko z dopravného servisu na Európe 2. Prajeme šťastnú cestu.

0: všetkým, všetko len to najlepšie k Medzinárodnému dňu detí. Možno práve ešte ste s nejakými deckami v aute, možno už práve počúvajú Európu 2 na tajnáša cez prestávku v škole. Dnes sa tu toho dialo ale naozaj mnoho. Mali sme tu mnoho detí, ktoré sa pýtali zvedavé otázky a dokonca v rôznych vedkových kategóriách. Mali sme tu aj Matúša, ktorý mal 13 rokov a zvedavé otázky. A skvelé otázky hlavne. A?
1: Že máte prácu stále.
2: Skôr otázka by mala byť iná. Ako je možno, že po tom všetkom, čo sme urobili našej šéfke, má ešte ona svoju prácu.
0: Ale Sophie, moja netierka, ktorá vám chce niečo zaspievať?
3: Epi vám mám dve malé brchy. Vošli do šprchy. Tá malá brcha nevie, čo je šprcha. Myslela si, že šprška telefon. Počúvala Edvo Pudra, Olivera a Sama.
0: Krásne. Sofí, tadá.
3: Sofí, tadá.
0: A ak ste čokoľvek nestihli, tak to nájdete samozrejme aj v podcastových aplikáciách. Na dnes sa lúčime s rannou show. Nezabudnite, že ešte stále sa zbierame deckám aj na detský tábor, aby ich tam mohlo byť 60. Tak to počúvajte v Európe 2 počas celého dňa. Budeme vás aktualizovať, že teda ako je na tom táto zbierka. No a ranná show v tomto momente končí.

0: Queen of my castle. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 9 hodinou. A v Medzinárodnom dni detí pokračujeme na Európe 2 aj naďalej. Dnes to bude detiek oveľa, oveľa viac ako bežne určite. A to znamená, že im aj tak trošku budeme dávať prednosť.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite

0: Hudba na maximum a samozvaní. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
1: Ako by to bolo včera, keď som bol dieťa. Dnešný deň na Európe 2 bude patriť deťom. Dnes budeme chcieť a dnes budú mať deti príležitosť sa ukázať, alebo respektíve skôr zaznieť v rádiu, kedykoľvek budete vy chcieť. Tak to proste je, deti sú ukecané, deti majú veľa otázok a my dnes na Európe 2 odpovedáme na akúkoľvek otázku, aké majú vaše deti, alebo práve dieťa náhodné, ktoré teraz možno pri tebe sedí v čakárni u doktora a vidíš na jeho očiach, že má nejakú otázku, spýtaj sa, o čo sa chce opýtať, ja mu rád odpoviem. Napríklad, keď som bol malý, a to je dôkaz toho, že naozaj neexistuje hlúpa otázka, doteraz to mám zapísané v knižke, keď som bol také dieťa, rodičia mi zapisovali všetky veci, ktoré som hovoril, tak som tak došiel k mojej mame, keď sa v spálni prezliekala a spýtal som sa jej, že či má prsia. Ona mi povedala, že áno, áno, mám. A ja vravím, že no tak ukáž mi ich. A ona, že neukážem. A ja, že prečo? Odpadnú ti? No jednoducho mi nevychádzalo, prečo ich nemôžem vidieť. Však som ešte pred chvíľou z nich mal zdroj obživy. Čo som si ale vtedy asi úplne neuvedomoval. No je to krásny príklad toho, že deti sa naozaj opýtajú kedykoľvek, čokoľvek, čo ich zaujíma. Dnes sa to môžete pýtať u nás do Eteru na Európe 2 a ja vám samozrejme mile rád odpoviem. O malú chvíľu aj Brainček a hádajte čo, budem veľmi rád, ak si ho zahrám s nejakým dieťaťom, takže ak ho máte k dispozícii a chcete mu urobiť pekný deň, tak ho určite pošlite na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Niall Horan a Miles Smith, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My sa blížime k času, kedy zvykneme nazrieť do vašich hlav. A už dokonca aj moja dcéra vie, že čo v tej hlave má.
1: Čo máš v hlavičke?
2: Mozog.
1: Aký máš mozog?
2: Iný.
1: Iný?
2: Áno.
0: Neviem síce, ako to myslela, ale ona má jednoducho iný mozog. Ideme si o chvíľu skontrolovať vaše mozgy. Mám tu samozrejme otázky pripravené aj pre tých najmenších, ak by dnes teda chcelo nejaké dieťa zahrať si brainček, napíšte zaňho na WhatsApp, chcem hrať a určite sa vieme dohodnúť. Ale ak si aj veľké dieťa alebo väčšie dieťa, tak tu mám otázky aj pre teba, ale počítaj s tým, že budú z detského sveta, pretože okolo nich sa dnes točí svet. A aj deň na Európe 2.
3: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme pozrieť samozrejme aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť o trošku horšie ako tie posledné dni, oblačno a zamračené, na viacerých miestach dokonca prehánky, dážď a ojedinele aj búrky, ale denná teplota bude stále príjemná, 15 až 22 a na juhozápade lokálne aj 25.
3: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
4: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
3: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
4: a mnohé ďalšie.
3: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
10: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
11: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
10: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
11: Zlatko, a ja by som takú chcela.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 9.17. Máme tu čerstvé nehody, tie hlásite pri Brzotíne v smere do Slavca a za Kamenicou v smere do Ľubotína. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi 45 minút. Na 20 minút to vyzerá vo zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Staršie nehody nám dokumentujete v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou v smere Strnavy. Na jednotke pred tunelom Žilina v smere z Hričovského Podhradia, pod Strečnom v smere do Martina, tam sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným, preto rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novosou Mikulášovom, tento úsek bude priebežne uzatváraný vojakmi do 14. hodiny a ešte za Šaľou v smere do Galanty sú na ceste gurtne z kamióna. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne a Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Trienovca a nové radary ste nahlásili na D2 pri Kutoch v smere do Českej republiky a v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SMP. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Počúvaš Európu 2, z nej ťa pozdravuje samozvaný, toto je Ray Dalton. A jeho Blood Running, ako som aj spomínal pred malou chvíľou, buď dnešné brainčekové otázky padnú na nejaké dieťa, alebo to bude dospelák, ktorý sa ale nevyhne otázkam z detského sveta. Simonka mi napísala, že by si dnes veľmi chcela zahrať. Simonka je dospelák, ale má dieťa. A to rovno 3.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Ja si myslím, že nikto nemôže byť lepšie pripravený na otázky z detského sveta ako niekto, kto už 3 deti má. Myslím si, že...
2: Ja mám veľké rozdiely, ale snáď budem vedieť.
0: To vôbec nevadí. To znamená, že si prešla viacerými obdobiami. Dobre, Simonka, áno, tak áno. Poďme rovno na to. Nestrácajme čas. Tvoja prvá súťažná otázka z detského sveta znie, aký druh zvieraťa bol Aslan z letopisov Narnie?
2: No, čo to bolo? Bože.
0: No, čo bol Aslan?
2: Lev?
0: Áno. Bol to lev. Skvelé, výborné. No, tak to máš super. Za sebou. Aké je tvoje najstaršie dieťa? Koľko má rokov?
2: 15.
0: To ano. Úplne neviem, či si s ním toto
2: ale
0: zažila.
2: Ale najmladšie má 5,
0: OK, lebo ja toto skôr zasiahneme teraz do tvojho detstva, pretože moja druhá súťažná otázka znie, ako sa volala elektronická hračka, v ktorej si sa starala o virtuálne zvieratko?
2: Tamagoči!
0: Áno, je to Tamagoči.
2: Super.
0: Ty si mala Tamagoči, keď si bola malá?
2: Áno, jasné, aj dievčatá majú, ja mám 3 dievčatá, aj som ich kúpila.
0: Aj oni, všetci si Tamagočujete, hej?
2: Áno. Dvoj zajačíka, áno.
0: To je skvelé, tak máš to za sebou, máš to v kapse, vyrávaš dnešný brenček.
2: Ďakujem krásne.
0: Simonka, gratulujem ti ešte raz, krásny deň, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

Love you again. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, krátko pred 10. hodinou. Medzinárodný deň detí na Európe 2 znamená, že je tu priestor aj pre deti. Čokoľvek sa chcú opýtať, náš WhatsApp je otvorený.

0: 0905, 030, 090, môžu sa opýtať čokoľvek, my krvopotne odpovedáme a ja už v tejto chvíli mám otázky, na ktoré ani sám neviem odpovedať.
1: Maťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomaľ.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 na celé Slovensko, špeciálne samozrejme deti. Ja som si dnes veľmi želal, aby nejakú otázku položila do éteru aj moja dcéra. Ale keďže má len rok a pol, tak zatiaľ sa pýta len táto, kde si. Na to vieme odpoveď hneď v Európe 2. Ale vďaka básničkám má toto dievča jasno v iných smeroch. Napríklad včera som zistil, že anatómiu tela už ovláda.
11: Iki, iki.
12: Ikau.
11: Indiáni.
12: Čikau.
11: A ten jeden.
12: Ničika.
11: Lebo nemá.
12: Pipika. Tato má pipika.
11: Áno. A Milinka má pipika?
12: Nemá.
11: A čo má?
12: Susulko.
0: Tak, vyzerá to tak, že 7. ročník na biológii môžeme vlastne už aj veselo preskočiť. Kto sa ale bude na ňom jednoznačne hlásiť a vyžadovať odpovede, bude naša posluchačka Tamia, ktorá prišla s touto otázkou.
13: Ako sa bavetko dostane do búška?
0: No, otázka, ktorá je takmer istá, že raz príde u každého rodiča. A mňa tu veľmi zaujíma, ako ste toto svojim deťom vysvetlili vy. Čo ste povedali? Dali, že maminka s ocinkom si dajú boštek z pravej lásky a dieťatko skočí do brúška. Neviem, ocením každú radu, čo sa tohto týka, lebo ako ste mohli počuť, tak moja dcera bude už o chvíľu vyžadovať viac odpovedí a ja potrebujem byť pripravený.
10: Zo samozvaný.

0: 10.14, samozvaný pozdravuje z Európy 2, toto bolo BTS a ich Swim. A vy stále môžete posielať vaše deti na náš WhatsApp, pretože tam sa môžu opýtať úplne čokoľvek, čo chcú a čo ich zaujíma. Napríklad Hanku zaujímalo toto.
1: Prečo tatínkovia pijú pivo a deti nemôžu?
0: No, vieš Hanka, ako by som ti to povedal. Pivko to je pre tatínkov niečo ako také poďakovanie od prírody, že tu ako otcovia vykonávame dobrú prácu, ale to je dôležité povedať, že to jedno pivko si musí tatino vždy zaslúžiť za tú dobre odvedenú prácu. Napríklad za to, že ťa celý deň zobral na ihrisko v krásny slnečný deň, ktorý nás síce dnes nečaká, ale nebude to až také zlé.
2: Počasie.
0: Dnes totiž to bude oblačno, bude zamračené. Na viacerých miestach treba rátať aj s prehánkami, dažďom a ojedinele aj s búrkami. Ale denná teplota určite na ihrisko je. Ak nebude pršať, 15 až 22 je úplná krása. Na juhozápade okolo 25.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
5: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný o 10.17 pozdravuje aj na slovenské cesty. Nová nehoda čerstva pribudla v Zlatých Moravciach na Sladkovičovej v smere do centra. Tie staršie ste videli pred Suchou nad Parnou v smere Strnavy, na D1 pred tunelom Žilina v smere z Hričovského Podhradia, v Rakovej v smere do Čace, na D1 za tunelom Žilina v smere do Martina, tam havarovalo osobné auto, rovnako tak aj v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. A nehody ste videli aj za Kamenicou v smere do Ľubotína a v Košiciach na križovatke trieda SMP a Toriska. Kolona je ako už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Tam to vyzerá asi na pol hodinu. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie hlásite pred Dojčom v smere zo Štefanova, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na viazde zo Starých Hôr na Donovali, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta. Nový radar pribudol v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a mobilný ste videli medzi Michalovcami a Kalužou, kde jazdí čierne BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne. Na Európe 2.

0: Avicii, Anxiety z Európy 2 pozdravuje samozvaný a vy mi posielate otázky od vašich detí, ktoré dnes majú v éteri Európy 2 naozaj veľký priestor. Jeden detí aj na Európe 2 a nie je ani náhoda, že práve dnes spúšťame zbierku v nadácii Dobrý skutok na ďalší, už 19. ročník nášho tábora a my samozrejme neprestaneme, kým tam všetky tie decká nedostaneme.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Každý jeden rok berieme decka na tábor. Decka, ktoré si len tak tábor nemôžu bežne dovoliť ísť tam, no a dostanú sa tam aj vďaka vám. Súťaže, hry, akvapark, neskutočne veľa aktivít, ja neviem, tanečná škola, samozrejme aj Európa 2, to všetko je nádherný zážitok pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. Zbierka začala dnes, už mi aj prišla info, že dve deti sú už tam, my ich tam ale chceme, ako som povedal, dostať 60, no a v tom nám môžeš samozrejme pomôcť aj tý SMS-kou na číslo 822 s textom leto a prispieť tak 2 eurá. No a keď sa to takto všetko sčíta, euro k euru, tak verím, že ďalšie deti budú len pribúdať, kým nenaplníme kapacitu 60. To je náš cieľ, to je náš sen, veď to robíme predsa pre nich a možno vám trošku odmekčím srdce ranou konverzáciou s mojou dcerou na nočníku.
2: Milinka, a čo teraz robíš?
3: Kakáš.
2: Kakáš?
3: Áno.
2: Čo kakáš?
3: Vovo.
2: A keď je to také malé, tak ako to voláme?
3: Bobky.
0: Takže keď je to malé, tak sú to bobky a keď je to veľké, tak je to vovo. A niečo mi to pripomenulo, toto vovo. Bruno Mars, I Just Might, tak ten nás čaká už o chvíľu. No a ty nám môžeš pomôcť dostať 60 detí do tábora Dobrý skutok SMS-kou na číslo 822 s textom leto.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Disco Lines a ty naše No Broke Boys z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Krátko pred 11. hodinou máme otvorený WhatsApp pre všetky deti, keďže je dnes Medzinárodný deň detí a môžu sa opýtať naozaj čokoľvek. Pred malou chvíľou sme tu mali otázku od Tami.
1: Ako sa babetka dostane do brúška?
0: Ako sa babetka dostávajú do brúška? Toto je podľa mňa otázka, ktorú dostane v istom momente a istom bode života každý jeden človek. Toto radí Mírka.
2: Naša dcérka ako jedno z troch detí sa narodila až po svadbe a keď mala otázky, že prečo vlastne nie na svadobných fotkách, tak sme jej vysvetlili, že sme ju vlastne najprv museli nosiť v srdiečku, až potom sa dostala do brúška, čiže ona má zodpovedanú otázku tým, že ako sa dieťatko dostane do brúška, že ho najprv musíme nosiť v srdiečku ako silnú túžbu a potom začne raz v brúšku.
0: No povedzte mi, budete počuť dnes niečo krajšie?
3: Sketch Bros. Od rána na maximum.
4: Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú rádio. Ahoj, ja som tu nová, volám sa Sofia. Budem vás prevádzovať celý deň. Chvíľu ideme aj na cestky. Dopravný servus.
5: Dopravný servus na Európe 2.
6: Vidno, že je moja. No nie moja, ale moja neterka.
5: No stane tvoja.
7: Ako je možné, že po tom všetkom, čo ste urobili svojej šéfke, je, že máte prácu stále?
5: Skôr otázka by mala byť iná. Ako je možné, že po tom všetkom, čo sme urobili našej šéfke, má ešte ona svoju prácu?
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom.
9: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
10: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
11: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
12: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
13: Mireček, podajte mi gumu.
14: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
13: No tak si vás píšem.
15: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
13: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď.

0: Hudba na maximum a samozvaní. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
1: A WhatsApp samozrejme neutícha. Vy posielate opäť otázky od svojich detí. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 11. hodine. No a máme tu aj Marinku. Tu zaujíma konkrétne toto.
2: Ahojte Európa 2. Chcem sa opýtať, ako lietadlo vie letieť cez oblak.
1: Ako lietadlo vie letieť cez oblak? Ja som sa nad týmto asi nikdy nezamýšľal, však 100 detí, 100 mozgov, 100 chutí, 100 všetkého. No, Marinka, asi pravdepodobne ťa musím zobrať na dovolenku, aby sme sa spýtali priamo uja pilota. Nech tam on tak nesedí celý čas na autopilotovi, nech si tam sa neškrapká na hlave, ale nech odpovedajú aj oni na takéto ťažké otázky, pretože ja som napríklad tiež bol doteraz v tom, že lietadlo sa oblakom iba vyhýba. No tak napríklad, ak je tu nejaký pilot, to by mi veľmi pomohlo. Ak je tu nejaký pilot, čo vie odpoveď na túto otázku, tak aby to pochopilo takéto malé dieťa, tak prosím, napíšte mi odpoveď na náš WhatsApp. Ako je možné, že lietadlo preletí cez oblak?

0: Tame Impala, Dracula z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Mám tu Stelku. Stelka má tiež nejakú otázku a ja si myslím, že túto otázku majú viacerí.
1: Dobrý deň, ja som Stelka. Kedy moja mama konečne vyhrá oplatiť sa na ladice? Stále posiela SMS-ky, stále nič. Ďakujem, dobrý deň.
0: No, tak čo k tomu povedať? Treba sa ďalej snažiť, treba ďalej veriť, treba manifestovať. Už tento piatok hráme o 111 tisíc, pretože oplatí sa naladiť sa oslavuje. Počasie. Naše počasie dnešná asi úplne oslavovať nebudeme, keď nie je to úplne zlé. Dnes bude oblačno až zamračené na viacerých miestach Slovenska. Dážď, prehánky, to sa momentálne teraz deje najmä na východnom Slovensku. Tam by malo pršať asi že úplne všade, ale rovnako tak aj na severe Slovenska. Rátajte aj ojedinele s búrkami. No a denná teplota, tá je celkom v pohode, 15 až 22. Na juhozápade čakajte okolo 25.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
5: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Nehody nám dokumentujete na viazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej pod Strečnom smere do Martina taktiež zrážka dvoch osobných aut. Na viazde do Modrého Kameňa z Veľkého Krtíša sa zrazili tiež dve osobné autá. Na ďalšie nehody hlásite za Kamenicou v smere do Ľubotína. V Košiciach na križovatke trieda SMP a Toriska. V Prešove na východnej v smere na Lesy k Delostrelcov. V Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova a Nižnej Šebastovej a v Košiciach rovno dve nehody, a to na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, a jedna je aj v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Kolona je ako už vždy na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tam čakáte 20 minút, hlásite aj nejaké obmedzenia, a to na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, kde je v pravom pruhu odstavená dodávka, a v Žiline na konci Univerzitnej v smere na ulicu pod Hájom je na ceste spadnutý strom. Poďme sa pozrieť ešte na radary. Tie hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere na Severný obchvat a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na zatiaľ od mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, tak pokojne nám o tom dajte vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: 11.31, počúvaš Európu 2, z nej ťa pozdravuje samozvaný. A toto bol Tiesto a Briana Grace, Beautiful Place. Medzinárodný deň detí, taký je dnešný deň a vaše decká sa môžu čokoľvek opýtať v éteri Európy 2. Úplne čokoľvek, a je to podľa mňa aj krásne, lebo takýmto spôsobom vieme tak trošku aj nahliadnúť do tej detskej hlavičky, že čo sa tam asi odohráva.
1: Veľký deň malých ľudí na Európe 2. A nie, Oliver, toto nie je o tebe. Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
2: A prečo?
1: Lebo...
0: No, tak my sa budeme snažiť odpovedať trošku komplexnejšie. Hneď tu máme otázku od Tami.
3: Čo robia rodičia, keď sú sami doma?
0: Tak, čo robia rodičia, keď sú sami doma? Myslím si, že väčšina z nás má príliš zromantizovanú predstavu o tom, ako to funguje, ale ja vás uvediem do reality. Za prvé by som sa tak akože opýtal aj samého seba s rok a pol starým dieťaťom, kedy sme my vlastne boli sami doma. Asi sa to ešte nestalo. A keď už sa to stane, tak realita je asi taká, že títo dvaja ľudia, ktorí majú konečne čas na seba, idú robiť veci, ktoré idú oveľa ľahšie robiť bez tých detí. To znamená, že sa tak trošku upratuje, dávajú sa veci dokopy a keď zvýši nejaký ten čas, keď už je všetko upratané, tak si asi pravdepodobne predstavujú, aký je život bez detí. Ale potom by samozrejme prichádzali o momenty, ktoré nám tak trošku zahrejú srdiečko. Napríklad ako tento moment, keď som sa s mojou dcerou učil počítať.
3: 1, 2, 5,
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: 9, 10, 8.
0: Tak aby ste vedeli, po desiatke ide opäť osmička. Potom už neviem, ako to ide ďalej. Vy ale počítajte s tým, že každá detská otázka dnes bude v Eteri Európy 2 zodpovedaná, takže dajte deťom možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma.
1: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Z Európy 2 pozdravuje taktiež večné dieťa samozvaný. Krátko pred 12 hodinou. Ja už sa pomaly s vami lúčim a idem vyštartovať do dňa, kedy ja cítim, že mám tiež ten sviatok. Aspoň tak z polovice, hej, pretože tiež sa považujem, že ešte určite dieťa som a tak budem asi celý deň veriť, že niekto to vníma rovnako ako ja a dostanem niečo. V každom prípade počúvajte s deckami Európu 2 aj po obede, pretože pobedňajšia show s Jankou a so Shortým bude taktiež o deťoch. Tam môžete opäť deti posielať so svojimi otázkami a uvidíme, ako si s nimi Janka a Shorty poradia.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalando.

0: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.

0: na maksimum.
1: Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú rádio. Ahoj, ja som tu nová, volám sa Sofia. Budem vás prevádzovať celý deň. Chvíľu ideme aj na cestky. Dopravný servus.
2: Dopravný servus na Európe 2.
3: Vidno, že je moja. No nie moja, ale moja neterka.
2: No stane tvoja.
4: Ako je možné, že po tom všetkom, čo ste urobili svojej šéfke, je, že máte prácu stále?
2: Skôr otázka by mala byť iná. Ako je možné, že po tom všetkom, čo sme urobili našej šéfke, má ešte ona svoju prácu?
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Počúvaš hudbu na maximum
0: non-stop.
5: Toto sú obedy bez kecov
0: na Európe 2.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Počúvaš hudbu na maximum non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
1: Na Európe 2. Európa 2.
2: This is the hottest hit. This is Daddy Swims

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
8: Hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
9: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
8: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Tate McRae z Európy 2 a hrozný spev hneď na úvod, ale Janka a Shorty sú ready. Tentoraz nespievala Janka, ale Shorty. Možno si dnes zaspieva Janka, ale v počasí. Ja vám poviem najrýchlejší dopravný servis, nech viete, čo nové na cestách. Takto v pondelok o 14. je.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda za Radaticami v smere do Bzenova. Havarovalo tam osobné auto. Ďalšia nehoda v Bratislave na Jarošovej smere na Račiansku. Aj na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice, kde sa zrazili dve autá v pravom pruhu. Pred Dolným Kubínom nehoda v smere z Oravského podzámku. Havária kamióna. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. No a v Starej Ľubovni na Popradskej nehoda v smere do Plavnice. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov v smere na Východnú, kde treba rátať so zdržaním. 15 minút sa zdržíte aj v kolóde na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. No a obmedzenie hlásite v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. V pravom pruhu je odstavený kamión, kvôli čomu rátajte s rozsiahlými kolónami, kvôli ktorým priebežne uzatvárajú tunel. Zdržíte sa asi pol hodinu, počítajte s tým. No a radar na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína aj v

0: Targové v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Miestami očakávame dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28. Na Hore Hronie a na Spiši tam to bude o čosi menej 18 až 23 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Priatelia, takto minútku po 14. hodine a my začíname náš nenormálny jazdevný deň detí v našej nenormálnej jazde.
0: Áno, MDD, ako to hovorí naša šéfka Miška. V každom prípade budeme tu mať kopec otázok od detí, otázok, ktoré sú často nevyriešiteľné, nezodpovedateľné, ale my sa s tým popasujeme a verím, že nám v tom pomôžete. Ale k tomuto sa dostaneme. Budeme hovoriť aj o tábore detský skutok, pardon, o tábore dobrý skutok. Pretože sa začína zbierka, ktorá pomôže deti dostať do tohto tábora, deti, ktoré by si to v iných prípadoch, v žiadnom prípade nemohli bohužiaľ dovoliť. My pomôžeme ich tam dostať. A okrem toho tu budeme mať aj veľmi zvláštnu otázku, ktorú Janka nevedela rozluštiť, a keďže máme MDD, mnoho detí by sa akože vedeli hecnúť to vyriešiť, Janka to vyriešiť nedokázala.
2: No ja, počkaj, nie že nedokázala, podľa mňa som to vyriešila správne, ale tvoja odpoveď sa nezhoduje s mojou, takže nevieme úplne, aké je správna odpoveď, ale veríme, že s vašou pomocou na to prídeme. Mám ju povedať teraz?
0: Áno, poďme to, máme poďme na to rovno čas, na to.
2: No dobre, tak započníme túto našu nenormálnu jazdu hneď touto matematicko-logickou otázkou. Kúpila som kravu za 800 eur, predala som ju za 1000, aby som ju opäť znova kúpila za 1100 eur a potom som ju predala za 1300. Koľko som zarobila?
0: Tak, toto je otázka na vás, pretože my sme si už akože snažili sa vyriešiť túto úlohu.
2: Áno, ale naše odpovede sa nezhodli, takže potrebujeme vašu radu a vašu pomoc. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp a keďže máme to MDD dnes, tak pošleme vám za správnu odpoveď jednému z vás aj náš európacký merch.
0: Podpísaný ešte, pozor, všetkými moderátormi a predovšetkým Jankou.
2: Tou kravou, ktorú kravou som kúpila za 800.
0: 0905 030 090 je naše číslo, takže odpovede na túto slovnú úlohu matematickú posielajte tam.

0: briliantný Bruno Mars. I just might na Európe 2, 14.15 presný čas, ale dnes máme MDD, či už Bruno briliantný je alebo nie. Deti sú briliantné. Inak existuje slovo briliantný?
1: Neviem, ale slovné spojenie briliantný Bruno je parádne.
0: Ja si tiež myslím brilliant, lebo v angličtine je to bežné, ale Slovák nepovie briliantný. Ty si taký briliantný, mimochodom.
1: Veľa Slovákov brilianty ako nevidelo, nepoznalo, nestretlo, takže...
0: A ty?
1: No, ja...
0: Čo ty a brilianty?
1: Opustili môj život, ale čo neopúšťa môj život je humor. A dnes máme deň detí a my sme sa obrátili na tých najmenších a poďme sa pozrieť, že čo nám všetko povedali.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
3: A nie, Oliver, toto nie je o tebe.
2: Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
4: A prečo?
2: Lebo...
1: Áno, no a takéto otázky nám poslala aj Leonka, teda nie Leonka osobne, pretože má ešte len 5 rôčkov a ešte nevlastní mobilný telefón, predpokladám, ale jej mamina Romanka nám poslala, že čo by sa tak Leonka chcela nás opýtať, tak poďme si to pustiť.
4: Že ja keď jedu, oni chcú papať a ja keď jedu, ich je najdobrejšie a druhá otázka.
5: No druhú otázku daj.
4: Ešte druhá otázka je, že jak radi tancujú a chcela by som byť pekná ako Janka.
1: Moja zlata.
0: Ale ja by som chcel byť pekný ako Janka.
1: Ale že to ešte špecifikovala, vieš, že tam nedala, že chcela by som byť pekná ako moderátori, ale povedala, že ako Janka zlata.
0: Čo ty chceš povedať? Ako
1: ale nič.
0: Ja
1: no, Leonka, moja zlata, ona asi počúva naše strasti, aké máme každý deň s jedlom, že sme tu stále hladní a vždy čakáme na kuriéra. No, Leonka, ja som dnes mala šalát. A ty si mal čo?
0: Ja som dnes mal len raňajky, také chabejšie, ale cez víkend som varil...
1: Čo si varil?
0: Francúzske zemiaky, ale boli to skôr také romácke zemiaky, lebo úplne to nebolo najlepšie a trochu to bolo slané, Leonka. Takže nikdy si odo mňa nedávaj francúzske zemiaky.
1: Počkaj, ako chutia francúzske zemiaky od čortyho?
0: Také slančie.
1: Hej, jem so.
0: Jem so. Hej, klobásy z obsa. Vôbec nie.
1: Takže slančie boli, no ale...
0: Čabajka tam bola.
1: No ale Leonka nám ešte poslala niečo. Ja poďme si pustiť.
4: A že ešte jedna otázka je tu, že chcem ešte, aby všetci moderátori boli najpeknejší.
0: Tak to som ja už mimo hry.
1: Leonka, asi. No takto. Problém je v tom, že asi sa to nepodarí, hej, všetci, keďže v tomto týme je aj šorty. Nie, šorty, nie, veď ty si krásny. Vo vnútri. Nie, nechce.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
4: A teraz vážne.
6: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
8: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
9: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
10: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
11: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: A takto môžete aj vy kričať z plného hrdla už tento piatok, pretože hráme o neuveriteľných 111 000 eur v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa, takže verím, že sa na niekoho z vás šťastie usmeje. No a dnes máme taký šťastný deň aj my tu v Európe 2, pretože máme deň detí, priatelia. A ak ste aktuálne na cestách, idete po svoje dieťa do školy, do škôlky alebo kdekoľvek inde, tak určite sa vám zídu aj aktuálne informácie z ciest.
1: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty a na to, ako to tam aktuálne vyzerá. Nehodu dokumentujú, ja vám to hneď o malú chvíľu poviem, ale ešte si to tu otvorím. Nehodu dokumentujú pred Nitrou smere z Cabaja Čapora, taktiež za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej silnice na križovatke. Nehody sú aj za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty, ale aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Tam je úsek neprijazný, skúste to obísť cez krásnu lúku. Taktiež nehoda je za Radaticami v smere do Bzenova, tam havarovalo osobné auto. Hlasite aj kolóny, tie sú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina, tam sa zdržíte asi 20 minút. Taktiež na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam je to rovnako 20 minút. A kolóna je aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny, tam sa zdržíte rovnako 20 minút. No a poďme aj na radary, tie sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, taktiež vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, ale aj na R2 pred Mýtnou v smere z Tomášoviec. Šťastnú cestu!

0: Die Die, Shakira Burna Boy a hymna k tohtoročným majstrovstvám sveta vo futbale, ktorých Slovensko nebude. Bohužiaľ, nezvládli sme kvalifikáciu.
1: Bohužiaľ, tento rok sa to nepodarilo. Samozrejme, majstrovstvá sveta vo futbale sledovať budeme.
0: Určite.
1: No ja áno.
0: Ty budeš sledovať majstrovstvá sveta vo futbale.
1: No počkaj, nás čaká jedna televízna show športového charakteru s mojim kolegom Rišom Lindnerom, takže futbal, či budem chcieť, nebudem chcieť sledovať, budem musieť.
0: Ja tam nehrajú hokejisti. Tak to si pozriem.
1: Kto povedal, že máme záľusk iba na hokejistov?
0: Záľusk máš na hokejistov, hej?
1: Na futbalistov.
0: Tak no, už aj na futbalistov.
1: Poďme ďalej, pretože dôležitú vec vám chceme zdeliť, že môžete s nami vyhrať opäť lístky na koncert. Tentokrát vás pošleme na Paradise Open Air, ktorý sa bude konať v Martine.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Janka Shorty.
1: 24.
0: Poďme naraz rozprávať, to je úplne zrozumiteľné. No poď, dátum, áno, dôležitá vec.
1: Janka a Shorty vám dajú lístky na Paradise Open Air, ktorý bude 24. až 25. júla v areáli Sunny Martin v Martine a majú taký line-up, že ja si hovorím, ako sa tým Martinčanom podarilo dostať do Martina.
0: Darí sa.
1: V Martine sa darí a budú tam interpreti ako Subfocus, Steve Aoki, Nicky Romero a mnohí ďalší.
0: To sú obrovské hviezdy a verím, že si to uvedomujete, že nie každý rok sa podarí na Slovensko, kde to ešte v podstate do stredu Slovenska, doniesť tak obrovské svetové DJ-ské mená, ako je Stevie Aoki, alebo aj spomínaný Nicky Romero, či exkluzívny host, drum and bassový král, ktorý aj v pozadí, aha, hrá, je to Subfocus, je to niečo neuveriteľné a verím, že to neuveriteľné môžete skúveriteľniť svojou prítomnosťou. Dva listky pre vás máme, stačí urobiť jednu dôležitú vec.
1: Keď budete počuť v našom playliste song tento
0: Subfocus On and On, ktorý sa začína takto, tak?
1: Aha, tak píšte na náš WhatsApp, na naše WhatsAppové číslo, ktoré znie?
0: 0905 030 090. Už sa to nauč, more, lebo...
1: Ja som sa 155, 158 a 150 učila 18 rokov môjho života. Nechci odo mňa, aby som si zapamätala číslo nášho WhatsAppu.
0: Chápem, MDD. No poď.
1: No a na naše WhatsAppové číslo chceme, aby ste nám poslali správu okamžite, ako budete počuť On and On v našom playliste, že chcem ísť na tento festival. Pošlite ma tam, pošlite fotku, video, čokoľvek, skrátka, buďte prví a buďte kreatívni.
0: Držíme vám palce, ešte raz to číslo 0905 030 090. V momente tejto skladby píšte na WhatsApp to, čo Janka povedala. A my vám veľmi radi zavoláme a odovzdáme dva lístky do Martina na Paradise Open Air.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Priatelia, takto minútku pred 15. hodinou by sme vám veľmi radi pripomenuli, že dnes máme Deň detí. MDD, ako by naša šéfka povedala. Takže ak máte doma dieťa, ktoré vie rozprávať a ešte vie rozprávať aj vtipne, pošlite nám hlasovku, ktorú by ste sa chceli opýtať moderátorov, alebo čokoľvek má vaše dieťa dnes na srdci, pošlite nám to sem a my ho pustíme do sveta. A dovtedy vám samozrejme pustíme a povieme aj aktuálny dopravný servis a samozrejme aj počasie.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstva.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skuto.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
1: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Nehoda v Malackách na kruhovom objazde pri Ocemalaviach, v Bratislave na dvoch miestach, na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynskej Nivy, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam sa zdržíte v kolóne. No a v kolónach sa zdržíte aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu City na 20 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 takých istých 20 minút. Obmedzenie aj v Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovú v smere k letisku, v strednom pruhu je odstavený kamión, rátajte so zdržaním. Pozor aj na rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo zvolne na Neresníckej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na R2 pred Mytnou v smere z Tomášoviec, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu!
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, že aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a miestami aj dážď. Nočná teplota 14 až 8 stupňov a denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
6: No, stále platí, že Janka má pre vás veľmi veľký hlavolam otázku, na ktorú odpovedáte na WhatsAppe. My sa teraz na to vrhneme, nemali sme čas doteraz sa pozrieť na to.
0: Áno, mali sme plné ruky práce, samozrejme, v tento pondelok, navyše deň detí. Inak, Shorty, ty niečo si mi priniesol
6: ja
0: na deň detí?
6: Ja som ti nič nepriniesol, pretože sa mi nezdáš byť dieťaťom. Si také prerastené dieťa, chceš povedať?
0: Au. Toto ma bolelo. No ale dobre, máme tu pre vás hlavolam, taký na pondelok, ktorý teda, ako sme zistili, ja som vyhlavolamovala správne.
6: Nie, však ty si povedala zlé číslo.
0: Ja som povedala dobre.
6: To ja som zle povedal.
0: Ty si povedala zle.
6: Tak dobre.

0: Ale my vám nepovieme výsledok a zistíme to až na konci našej show. Mám otázku. Kúpila som kravu za 800 eur. Predala som ju za 1000. Aby som ju znova kúpila za 1100 a predala za 1300 eur. Koľko som zarobila? To je hlavolam na dnes. Dajte nám vedieť, ak poznáte správnu odpoveď, pretože máme pre vás pripravený merch Európy 2 a sme zvedaví, že koľko našich poslucháčov sa dokáže s týmto hlavolamom popasovať.
1: Ja som sa popasoval takým spôsobom, že som trafil úplne zlé číslo, ale ja si pamätám, že s matematikou som vždy mal problém v škole a slovné úlohy a takéto, že Janko má 6 jablčok. Koľko jablčok mu zostane, ak rozdá Filipkovi, Stankovi? No ja som bol vždy hotový. Mne sa normálne zlomila hlava.
0: Lebo ty by si sa nikdy s jablčkami predsa nedelil.
1: Presne tak.

0: sústreďte sa teraz na ten krik. To sú výšky, čo? Vy takto budete môcť jasať, kričať na plné hrdlo, mať navreté teply, nielen teply. Tepný nielen na krku, na hrdle, ale aj na čele a všade inde, pretože máme takú sumu, z ktorej sa vám naozaj bude chcieť kričať, ak práve vy tú sumu vyhráte.
1: Tá suma, to nie je len taká obyčajná suma, to je 111 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Tu sa naozaj bavíme o tom, že 111 tisíc eur, že človek si môže kúpiť byt. Hej. Výborný základ by nachytal vlastne do peňaženčičky a potom k tomu sa už jednoduchšie tá hypotéka rieši.
1: No samozrejme, akože 111 tisíc eur na účet vám, to je ako... To je brutál, naozaj. Z tých 111 tisíc eur ťa vie pekne naštartovať do života. Mm-hmm. Vieš splatiť, čo nie je splatené, vieš kúpiť, čo ešte nie je kúpené a možno po čom túžiš. To je naozaj parádna sumička, ktorú viete získať za pokojne jednu SMS. Jednu SMS E2 na číslo 7779.
0: Pritom prvá SMS... Späť na SMS je úplne zadarmo. To znamená, že aj takúto výhodu získavate v rámci prvých narodenín našej súťaže Oplatí sa naladiť sa. Hráme v piatok. To je dôležité povedať, že každá SMS-ka, ktorú pošlete počas tohto týždňa, napríklad aj v tejto chvíli, alebo ak ste už poslali cez víkend nejakú SMS-ku v tvare E2 na 7779, každá jedna bude v žrebovaní o 111 litrov.
1: Áno, to je naozaj neuveriteľná suma. No tak nenechajte si to tentokrát ujsť, nenechajte si to uzobrať niekým iným, pretože pokojne to môžete byť tento piatok už aj vy, kto získa 111 tisíc eur.
0: Hráme klasicky medzi 15. a 16. V podstate tento piatok aj o takomto čase to môže prísť ten hovor, takže na to určite myslíte a pokojne si dajte pripomienku aj musím poslať SMS, ak teraz nemôžete alebo nestíhate.
1: A pokojne si zoberte aj voľno v piatok po obede. A naozaj, pretože to je sviatok, to je veľký deň. 17 tisíc eur môžete vyhrať. Tam nemôže byť jeden faktor, ktorý by vám to mohol pokaziť, ako je napríklad práca.
0: No ale naozaj teraz, lebo vyhrať 111 tisíc by možno pre mnohých znamenalo okamžitú výpoveď dám v práci a rozbehnem si vlastný biznis.
1: No jasné, tak poďte do toho, ničo sa nebojte, E2 na 7779 a v piatok hráme o 111 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu.
8: Už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
12: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
13: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
14: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: toto je frajer DJ v rámci svetovej úrovne. James Hype na Európe 2 skladba Waterfalls, ale na ešte svižnejšie mená pre vás máme lístky. Napríklad na Subfocusa či Romera. To sú proste DJ, ktorí naozaj stoja za to počuť ich a vidieť ich hrať naživo. Budú hrať na Paradise Open Air v Martine a my máme pre vás dva lístky. Máte striehnuť na skladbu On and On od Subfocus a verím, že to veľmi dobre viete. V momente, keď zahráme tú pesničku.
1: To je táto. On, nenon, nenon, nenon,
0: Toto nebolo pripravené, ale aspoň vedia
1: ale
0: ľudia.
1: Ale znieme dobre, nie?
0: Ja si tiež myslím, že to zvládli.
1: No, čo? Dopravný servis sme vám chceli povedať.
0: Áno.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na nehody, tie sú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, taktiež na diaľnici R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, ale aj pred Hubovou v smere z Ružomberka a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša. Nehody ďalej dokumentujú v Malackách na kruhovom objazde pri OC Malavia, taktiež v Bratislave na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynské Nivy, ale aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam rátate s kolónami. Nehody dokumentuje v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka, tam sa v zákrute zrazili dve osobné auta. O niečo ďalej hlásite ďalšiu nehodu, tam za Rudnom v smere do Jasenova. Taktiež za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej silnice na križovatke, ale aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Tam je úsek neprejazný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku. Poďme ešte rýchlo aj na kolóny, tie sú v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina. Tam je to približne 20 minút, no a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Janka Shorty na Európe 2, ešte jeden drop skladby Baritol, Kalfarben, René Miller, pár minút pred 16. A dosť.
1: Shorty práve dotancoval, ako viete, ako pri niekedy amerických čerpacích staniciach sú také tie nafukovacie tvorstva, ktoré keď fúka do nich vietor, tak im tak vejú ruky.
0: Ďakujem.
1: Do každej strany. Tak nejak Shorty dotancoval, no ale dnes vám chceme povedať, že dnes je veľký deň malých ľudí. Dnes oslavujú naše deti, maličké, vtáčatka, a my sme tu spoločne s nimi a samozrejme pre nich.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
3: A nie, Oliver, toto nie je o tebe.
2: Toto je o deckách, ktoré sa nás dnes môžu pýtať na hocičo.
4: A prečo?
2: Lebo...
0: Zbierame hlasovky od vás, ale od detí vašich, ktoré buď sú vaše, alebo ich máte vo svojej blízkosti. A viete, ako to býva? Tie deti sa proste vedia pýtať všelijaké veci bez toho, aby sa nejak extra zamýšľali nad vlastnými otázkami. Našou úlohou s Jankou je na takéto otázky odpovedať.
1: Skrátka, dnes je priestor pre všetky deťurence pýtať sa bez filtra. Čokoľvek im napadne, čokoľvek ich zaujíma, môžu sa opýtať nás. A my so Shortym ako
0: fundamentalisticky.
1: Ako fundovaní ľudia sa budeme snažiť odpovedať. A mne práve, Shorty, vieš, čo napadlo?
0: Nie.
1: Ty vieš, naša pani recepčná, máme na recepcii dve a jedna z nich, čo dabuje rozprávky a má najviac cute detský hlas.
0: Áno.
1: My by sme ju mohli použiť.
0: Áno, a mali by sme všetky, že má 4 roky.
1: Nie, priatelia, ja v ďalšom vstupe vám ju sem dovediem na mikrofón. Vy musíte počuť jej detský. Ona je normálne, ona je, že rozprávková postavička za recepčným pultíkom.
0: Má vynikajúci tréning, keďže dabuje rozprávkové postavičky.
1: Ju vám musíme ukázať a predstaviť, takže zostaňte s nami.
0: A ešte aj vyzerá ako Sabrina Carpenter.
1: Okrem iného. Tak pošlite nám vy vaše hlasovky a my zatiaľ ideme dotiahnuť za nohu našu recepčnú sem k nám do štúdia.
2: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
4: A teraz vážne.

0: Priatelia, ja verím, že vy máte nastavené uši, pretože, ako sme už spomínali, počas dnešného vysielania môžete získať dva lístky na jeden parádny festival. Pesničku poznáte, ktorú? WhatsApp náš poznáte taktiež, takže už len majte uši nastavené, majte uši na stopkách a dovtedy, kým my vám to zahráme, čo možno už bude aj v tejto hodine, tak samozrejme aj aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na konci Ružinovskej pri Slomnaftke v smere na Vrakunsku aj na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Ďalšia nehoda v Leviciach na križovatke Turecký rad Hviezdoslavova, Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Atletickom štadióne, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, aj v Prešove na ulici Lacanovomestského v smere von z mesta. Ďalšia staršia nehoda ešte stále v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a aj na D1 pri Liptovskom hrádku v smere do Mikuláša. Kolona v Bratislave

0: Slave na moste Lanfranconi smer k tunelu City na 20-minútové zdržanie a minimálne hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Radar v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a merajú aj na R2 pred Mýtnou smere Stobašoviec. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra nás čaká polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28. Na Hore Hronie na Spiši to bude 18 až 23 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Kedykoľvek sa v playliste môže objaviť pesnička Sub Focus On and On. My vám to opäť predvedieme beatboxom a spevom, ale len taký pseudospevom a pseudobeatboxom, aby ste vedeli, kedy treba posielať na WhatsApp 0905 030 090 vašu požiadavku, správu s textom Chcem ísť na festival Paradise Open Air. Čiže poď.
2: 3, 4
0: A už ti vypadli slova, to sa nehrá.
2: Ja som ich nikdy nemala. Ja som len taký popevok
0: mala. Tak poď ešte raz popevok.
2: No, 3, 4,
0: Si sa pozrieš, že už to, už to. No, ale vieš čo, tá pesnička je tak často hraná a tak legendárna, tá pesnička On and On, že ľudia vedia podľa tohto už len. A pokiaľ nie, tak si pustíte pesničku Sub Focus On and On aj začiatok tej skladby, lebo ten začiatok je veľmi dôležitý. Vtedy v tom momente hneď máte posielať správy.
2: To som vás zmiatla, nie ste si mysleli, že už hrá, ale nie, to som bola iba ja.

0: Famozná Bibulexa a Faithless a oživená stará dobrá skladba Insomnia. Tento raz sa volá už New Religion. Je to veľký hit a veľkým hitom je každé leto aj krásna činnosť nadácie Dobrý skutok a to je letný tábor.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Je to tábor, ktorý je vytvorený a už 19 rokov sa koná, teda tento rok to bude 19. rok, kedy posielame deti zo sociálne slabších rodín na takýto krásny letný tábor a vy môžete byť samozrejme toho súčasťou, respektíve vy môžete byť tí, ktorí tieto detičky pomôžu týmto detičkám, aby sa na tento tábor dostali. Jediné, čo od vás chceme je, aby ste poslali SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispeli tak 2 eurami na tábor Dobrý skutok a následne my dokážeme poslať 60 detí na tento krásny tábor.
0: Zbierku sme odštartovali dnes a podľa všetkých štatistík už 6 detí sme dokázali v podstate tam dostať do toho tábora. My chceme tam dostať ale 10-násobne viac. Tak ak chcete pomôcť, teraz je ten správny čas, pošlite SMS s textom LETO na číslo 822. Celé tie 2 eurá poputujú pochopiteľne na túto vec. Ani operátori, ani my si nenecháme z toho ani cent. Chceme, aby sa čo najviac detí na ten tábor dostalo. Ja som tam po minulé roky bol tam aj Kali, bol tam aj Adam Ďurica, Zuzka Smatanová, Peter Bič projekt, Jael a naozaj mnohí hudobní hostia a práve aj takéto hudobné vystúpenia sú súčasťou tábora, či už sú to aj súťaže, hry, táborák, ja neviem, akvapark, turistika v krásnej veľkej Fatre a aj športové aktivity. Ty ako tanečníčka by si mohla spomenúť tanečnú školu s Lacim Strajkom.
2: Áno, áno, no. Keď sa povie detský tábor, alebo keď sa povie škola v prírode, tak asi každý z nás si vybaví podľa mňa len tie najkrajšie spomienky, ktoré sú takými kľúčovými spomienkami po celý život. Mm-hmm. Bohužiaľ, nie každé dieťa má v živote to šťastie, že takéto spomienky môže z detstva mať. No a preto sme tu my, preto ste tu vy, aby sme spoločne tieto detičky zo sociálne slabších rodín na takýto tábor poslali. Takže budeme veľmi radi, keď nám k tomu dopomôžete a môžeme tak 60 deťom splniť ich sen o letnom tábore.
0: Presne tak. Viac informácií aj postup na nadacia.dobryskutok.sk.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme. Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
4: A je to možné, že sme to stratili.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre hypotéku.

0: Veľmi čudná pesnička, ale miesto v našom playliste má preto, lebo je to mega hit. Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco, 16.30. Prečo si sa zasmiala?
1: Ešte raz to urob.
0: Čo?
1: To. Lolo.
0: To. Však to oni urobili v pesničke, more.
1: To. A poďme mi na cesty.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
7: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
6: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
7: Zlatko, a ja by som takú chcela.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, havarovalo tam osobné auto. Taktiež na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Dokumentujete nehody aj v Bratislave na konci Ružinovskej pri čerpacej stanici Slovnaft v smere na Vrakunsku, taktiež na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Leviciach na križovatke Turec Rád Hviezdoslavova, ale aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri atletickom štadióne. Hlasíte aj kolóny, tie sú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Šťastnú cestu.

0: No čože je táto pesnička? No áno, je to výherná pesnička pre tých, ktorí by veľmi radi chceli ísť do Martina na Paradise Open Air, kde vystúpi aj Stevie Aoki, Nicky Romero či Sub Focus, ktorého v pozadí počujeme. Zvládne to Simonka? Jednu úlohu? A vôbec zodvihnúť telefón? Ideme live, ideme jej zavolať.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Teraz inak všetky Simonky, ktoré poslali WhatsAppové správy počas výhernej pesničky, tak spozornili a pozerajú sa na telefón, ale len jednej z nich zazvoní.
2: Áno, áno, tak poďme zistiť, ktorá Simona to bude.
0: 3, 2, 1.
2: Zvoň.
0: Malo by to začať zvoniť. Je to tak. Prvý level za nami.
3: Prosím.
0: Ideš na festival Paradise Open Air.
3: Je super.
2: Simonka, čo hovoríš na toto naše vystúpenie?
3: Peckové.
0: Máš šťastie. Paráda. Máš šťastie, Simonka.
2: Áno, my sme rozmýšľali, že ako ti teda dáme na známosť, sa dáva, že si vyhrala dva lístky a toto nám prišlo ako najvhodnejšie. Simonka, koho so sebou vezmeš?
3: No, asi priateľa, ak ma nenahneva.
2: Ja, že ak sa so mnou nerozíde. No...
0: A odkiaľ to si, keďže to máme v Martine, krásnom areáli Sunny Martin?
3: Litovské Revúce. No, nedaleko.
0: Je to v poriadku.
2: Čo by kameňom dohodil do Matice slovenskej, martinskej? No tak si to poriadne užite. Pokojne nám pošlie nejaké video, my ti budeme len v tichosti závidieť. Užite si to, zabavte sa a gratulujeme.
3: Ďakujem, ďakujem.
0: Simonka, Stevie Aoki, Nicky Romero, či svetoznámy drum and bassový DJ Sub Focus. Poriadne si to uží, pretože je si čo užiť. No a pre vás platí, priatelia, že máme ďalšie lístky počas tohto týždňa, ich rozdáme ešte 8. Dobre počítam.
2: Takto si vypočítal 4 dní krát 2 lístky. Áno. Áno, je to 8. Pre 8 z vás ešte máme lístky, takže nastavte uši na maximum a vyhrávajte spolu s nami.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Krásna pesnička. Minútku pred 17. návrat o niekoľko hodín do MDD rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí počúvajú rádio. Ahoj, ja som tu nová, volám sa Sofia. Budem vás prevádzovať celý deň. Chvíľu ideme aj na cestky. Braviny sievu, servus.
3: Dopravný servus na Európe 2.
4: Vidno, že je moja. No nie moja, ale moja neterka.
5: No stane tvoja.
6: Ako je možné, že po tom všetkom, čo ste urobili svojej šéfke, je, že máte prácu stále?
5: Skôr otázka by mala byť iná. Ako je možné, že po tom všetkom, čo sme urobili našej šéfke, má ešte ona svoju prácu?
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku Krasovského smere z Einsteinovej aj na D1 v tuneli Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta, zrážka kamiona s osobným autom, tunel je priebežne uzatváraný, rátate s rozsiahlými kolónami. A nehoda je v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov Palackého. Ďalšia nehoda na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, havarovala tam dodávka v pravom pruhu, o niečo ďalej v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Kolona aj v Bratislave na moste Lana Frankony v smere k tunelu City na zdržanie asi pol hodinu. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1. Hlásite aj obmedzenie za dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Je tam odstavené osobné auto. Tak pozor, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, no a denná teplota bude 23 až 28. Na hore Hronie na Spiši o čosi menej, tam bude 18 až 23 stupňov.
1: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Ize. Na maximum.
7: Na Európe 2.
0: A tak MDD a my si tu...
8: Minútka po 17.
0: Vyplazujeme jazyky, aby ste vedeli, že...
8: Áno, ja som nevedela, že Shorty má taký malý jazyk.
0: Moja zlata.
8: Ako sa ti ním...
0: Mám ho vypľuť z mojich ústnej dutiny?
8: Ako sa ti s takým malým jazykom žije na tomto svete?
0: Pozri.
8: Nie, máš... On... Tak, on nevie vyplaziť jazyk, priateľa.
0: Veď mám najdlhší jazyk.
8: Nemáš.
0: Mám.
8: Počkaj, ja mám na mojom piškoty, počkaj.
0: Pohodičke. Dobrý jazyk, bráško.
8: No,
0: ukážte nám svoj jazyk na 0905.
8: Keď si vyplazíte jazyk, dotknete sa brady?
0: Okay.
8: Alebo nebodaj nosa, nosovej špičky?
0: Nie, ani jedno, ani druhé. A to mám nos veľmi výrazný.
8: No dobre, tak dali sme si takúto rozcvičku minútku po 17. A v detskej nálade zostávame aj po 17. priatelia. Vy ste už inak rozluštili našu hádanku o krave? Matematicko-logickú hádanku o krave?
0: Mohla by si zopakovať túto veľmi ťažkú úlohu, ktorú som nezvládol?
8: Nezvládol. Shorty nezodpovedal správne. Verím, že vám sa to podarí za merch Európy 2. Kúpila som kravu za 800 eur, predala som kravu za 1000 eur, znova som kúpila kravu za 1100 eur a predala som kravu za 1300 eur. Koľko eur som zarobila?
0: Človek sa môže opýtať, na čo tebe bola krava, po prvé, po druhé, kde krava stojí 800 eur a po tretie, prečo už keď raz si predala kravu, tak si ju znova tú istú kúpila?
8: Na toto sa matematika nepýta, toto je jedna slovná úloha a verím, že aspoň jeden alebo jedna z vás zodpovie správne za merch Európy 2.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Priatelia, vy ste možno takto o 4:15 ešte v pondelok v práci a rozmýšľate nad tým, že chcelo by to vymyslieť nejaký nový biznis plán, pretože nechce sa mi už chodiť do tej práce. No, my pre vás jeden nápad máme.
1: Sme Európa 2 a tento piatok hráme o...
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Myslel som si, že to odznie v uputavke, ale tak môžeme to povedať.
0: O Andreja Byčana hráme.
1: Ten je ale drahý.
0: Stojí presne 111 000 eur, ktoré môžete už tento piatok vyhrať spoločne s Európou 2 alebo v Európe 2, pretože my oslavujeme jeden rok a vy vyhrávate takéto brutálne peniaze. Jediné, čo od vás chceme, je poslať SMS-ku E2 na 7779 a potom to už nechať v rukách Božích.
1: V rukách Božích. Áno, áno. No presne tak, treba v to dúfať, ak si možno hovoríte, že 111 000, daj to sem, tak mali by ste poslať tú SMS-ku. Každá SMS, ktorú pošlete, je v hre o 111 000 eur. Tento piatok medzi 15. a 16. budeme žrebovať a niekomu z vás zavoláme. Do 10 sekúnd stačí povedať heslo, oplatí sa naladiť sa a budete bohatší o 111 litrov.
0: To je úplne šialená suma, šialená čiastka. No tak ešte vydržte do toho piatku nejak v tej práci a keď to v piatok vyjde, tak normálne môžeš si to rovno podpísať. Dovidenia, pekné sviatky, odchádzam z práce.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: tak zvané tuc, old time, John Summit a The Chainsmokers. Na Európe 2 minútku a pol, po pol šiestej aj drum and bass a Jankin tanec. Škoda, že to všetko nemôžete vidieť, zabudujeme sem kamery, in real time budete vidieť, čo sa tu deje.
1: A čo sa tu deje, vám síce neukážeme, ale vieme vám povedať, čo sa deje na cestách.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta, taktiež na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazný. Nehoda je aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Taktiež nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Krasovského v smere z Einsteinovej, na diaľnici D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri atletickom štadióne, ale aj za Oravským podzámkom v smere na Príslop. Nehody hlásite aj za Prešovom v smere do Rokycian a v Košiciach na križovatke Námestie osloboditeľov Palackého. Hlásite aj kolóny, tie sú v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina, tam sa zdržíte asi pol hodinu a rovnako aj na vjazde do Hlohovca z D1, tamto je asi 20 minút. Šťastnú cestu.

0: to Friends. Sombra na Európe 2, 10 pred 18. Počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Áno, počúvate Janku a Shortyho, to sme, inak to je také divné hovoriť v tretej osobe o nás dvoch. A to sme my dvaja a my čo už máme koni... Ty sa to zvyknutý. A 17.50 je aktuálny čas, to znamená, že nás pomaly čaká aj koniec vysielania. Dnes sme mali deň detí, neboli MDD. A počas dnešného dňa sa vaše deti, vaše ratolesti pýtali nás akékoľvek otázky. Dostali sme napríklad otázku, že čo sme jedli, či sme tancovali, alebo dostali sme aj kompliment. Ja.
0: Ty si dostala kompliment.
1: Takže naozaj ďakujeme krásne za všetko. No a dnes som vám dala samozrejme, ako sa na pondelok aj patrí, jednu matematicko-logickú hádanku. A ja som ani netušila, nečakala, že toľký z vás budú vedieť správnu odpoveď. Tak ešte raz si ju zopakujeme. Kúpila som kravu za 800 eur. Predala som kravu za 1000 eur. Následne som opäť kúpila kravu za 1100 eur a predala kravu za 1300 eur. Koľko som získala?
2: Ahojte, podľa mňa je Janka v pluse 400 eur.
1: Ta-ta-ra-ra! Je Pampári. To správne, je to správne.
0: Ja som povedal nula. Moja matematika je veľmi ďaleko.
1: Je to 400 eur. Kravu som síce nekúpila, ani som ju nepredala. 400 eur v pluse nie som, ale náš poslucháč má tričko. No a verím, že ste si dnešnú nenormálnu jazdu spoločne s nami užili.
0: Ešte viac si ju budete môcť užiť zo 111 tisíc eurami vo vrecku. Pretože už v piatok, tento týždeň, hráme o túto čiastku a aj moja matematika. Môj level matematiky stačí na to, aby som si vedel spočítať v hlavičke, že 111 tisíc eur je to schopná suma zmeniť život. Myslíte na to, prosím. Viac na webe oplatí sa naladiť CSK. Pekne som to povedal, že sa tak pekne na mňa pozeráš. Krás. Podľa teba.
1: Nie, hej? Krásne, až mi to je divné, že ty tak pekne vieš rozprávať. No. Tak 111 tisíc už tento piatok a veríme teda, že na jedného z vás sa šťastie usmeje.

0: All I Know, Rudimental Khalid, 18.01 presný čas a už o chvíľu Naked Portugal The Man aj Martin Garrix s Edom Sheeranom, to je mimochodom čerstvá hudobná novinka, ale viac noviniek pre vás bude mať Janka.
1: Noviniek konkrétne z Ciest.
0: A aj sa s vami rozlúčime rovno, takže zajtra nenormálna jazda 14.00
1: až 18.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Síce som bola skúpa na slovo, ale to len preto, že som si ho šetrila do dopravného servisu. Nehodu dokumentujú aktuálne v Bratislave na Vajnorskej pred Kochajdou. Chodíš domov. V smere zo Zlatých Pieskov, tam rátajte so zdržaním. Taktiež za Raslavicami v smere do Kobíl, tam havarovala dodávka. Nehodu dokumentujú v Bratislave. Vypni si mikrofón a odiď domov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta, taktiež na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, ale aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Kolóny hlásite v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina. Tam sa zdržíte asi 30 minút, rovnako aj na viazde do Hlohovca z D1, ale aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Hlásite aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, ale aj vo Zvolenie na Nerest v smere von z mesta. To je na teraz všetko, majte pekný pondelok a počujeme sa opäť zajtra.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
6: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
7: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
10: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
8: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
9: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Baťa, letíme do obchodu.
11: Preboha, spomaľ.
10: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
11: Ty si maniak.
10: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
6: Európa 2.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Slava, tak poriadna.
4: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
4: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá

0: Keep your wellness routine going strong all summer. Kachava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kachava's all-in-one nutrition shake provides complete nutrition wherever you are, with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. Simplify your daily ritual. Go to kachava.com and use code AUDIO for 15% off. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code AUDIO.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
6: Európa 2. Disco.

0: sa volá tvoj tato?
1: Tatko.
2: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
3: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
3: Navyše, my voláme a škýmame.

silná hlavu hore, sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami. A nejsi divná, aj keď ti je fajn samej.

vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

0: Dostav sa na leto na maximum z Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.

0: verso per me se mi salvavischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

Studio Laboratory. Cali.

0: partnerov narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Oh.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Európa 2. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the